Ne wadi nam so ye niema kese akese akese. Tie ton sa fro se ene ene ye wode bia. Shen nso na bo moden se. Obe pemre no anya mre. No aba ajimre. Na wabo empire. Tiso ni pa bi wo so be bo empire. Nyankopon so bi wo se obetie. Ewadi enshra bibre. Frè wu nuya bi na wu nuya bi nso emfrè ni nuya bi. Frè wu yonko bi na wu yonko bi nso emfrè ni yonko bi. Eje emfrè yire na yire nso emfrè emma. Na efie wura emfrè ni fie hofo. Na efie hofo nso so emfrè won fie wura. Se ebre no aso. Ebre no aso. Otini ni mpa iba emu otin eye no ma bebre jumadi ebre no aso wo asempa fm 94.7 bra ye feru ali nyankopo asemo a wan kwati anye biribi ara oye ye semo odibo ewiase asemo a anu onam sen kante ani fanu asemo a wan maso esrin ni din Ye jina asem no so edi mpaye no mo mpaye dware mpaye asrem mpaye bo ahye mpaye bo na ye nante mpaye bo gifti afia Awurade Nyankopɔn enhyira wo onso otie enti mpaye frɛ obi na obi so mfrɛ obi onua frɛ onua oyɔnkɔn frɛ oyɔnkɔn adamfo mfrɛ adamfo efie wura mfrɛ ne fie wofo mfrɛ won fie wura Ekunum fre e yere so emfre emma.

fa Bible ne fa o jota ne fa o pen fa Bible ne fa o notepad ne fa o pen na wa jot down the prayer points and the scriptures fa o tre kronkron ne fa o tre dua ne fa o nwoma na ye fa Awurade asem no a na wa tre to ho na ye fa mpae bo no soso a na wa tre ato ho if you say ehun ehia na ehun be hia ho de bia me ka kire wo se ye tumi nkoti Awurade Nyankopon asem na ye mo mpae e ma ni nye yi if you say no Awurade Nyankopon ankoti na asem anye bibiara oye ye say ye akom en kom hye say ye akwanhyre say ye mpae bo enyi na Awurade asem so a eye nyankomade hyene nso saa enti ye de Awurade Nyankopon asem hye ye hun crying apegye ye ngidie akenya ye ho agyina so abo mpae Awurade adom enu a ye mpae bo no ye fa yasem no efri enyum adionu enkono entichemu enan eni edum David enyum adionu enkono tichemu enan eni enum Psalm 29 verse 4 and 5 entichemu adi nyankopo asem entifa Bible no ne biye ko Psalm 29 verse 4 and 5 for ni die chire bra me kan no na won soso utie Awurade ni emu ye den se Awurade ni mu ye den se emu eye den se

mu na home ebe mu enne ewurade nkasem wu abra boso enna no chere semi ni se na esuafo no ene yesu ti kuduo no mu a na ensuo no eboba kuduo no mu no na wo hu ni awonye wo ko yesu nchan e wo kuduo no tuo no se ewurade ye yirenti emfa wo na na choice am ni se osore ye na okasa ye emma enframa no ye din na asroche no ejae ye na suafo ne ka se oni pa ben kra ni ena eponi enframa tie ni ehun be na eto abrabom ehun be na eto awodi mo enframa be na

Adwene ne susuye a Awurade Nyankopɔn wo fa me ne me nuanom ene ye ma ne yasefo ho Awurade kasa na bibi biara aye akwansidie ama wo susuye ene wo botaye wo fa ye ho no

Awurade ebo mpa ye wo Yesu din mu srema wa fran ni ba ba mu wa. Awurade do nsa be ka no. Kasagu abofre ya brabom. Kasagu abrante ya brabom. Ma enompe mu nye den. Ahodin mu wura ni nipadua mu. Ewo Yesu Kristo din mu. Ena ya bo mpa ye. Amen. Awurade ase. Bacho yintimi mfa ko bia biem ye brɛ na so tim bacho ye debi si wa ha wa wo frɛ no ebrɛ ni nti yintumi emfa yintumi emfa o tini ni mpa igba I modern mafa wo ko no nti bacho bo hye ne kasa o tini ni mpa igba modern eye no ma bibre e frɛ o sena kasa frɛ hi Adote. Ewale mebo mpa ye Yesu din mu e de adote ba wanim. Ewale kasa. Ma ogie. Empie ma adote. Ewo Yesu Kristo din.

0: Adom ni asumdwe fi agya nyankopɔn ne Awurade Yesu Kristo enka mu nyina enano pei aye inshra ane adom samua mede me ma odebia ano pei saradi aye adom na ode wafidie no ato asampa 94.7 enti insurance ya make goose one say adum ne asumdwe adum ne asumdwe adum ko agyna brane asumdwe ko agyna brane wo mu bia eye bibi mane ye yie but enye mu ba akopɛ na mede ma wo ba combine it to yi ena me di e shira wo ena no pay ete se obi bu afuo na wafa wafre nsuo we nsuo we nsuo wasmidi bodua ano pay ene ma kesie mienu a ewo awradim adom ene asumdwie
1: ete wasedaka
0: ushia obi e fre na adom a enya asem kitu o chese wankasa no enya dia enka yesik ye ko enwuma mu a ye ko emre mu a kaw qualify kaw qualify na so so no ye de mau ayesa akwa bi a okodi lie so okopa adwuma ohwe ba bi a wodi wose eh na de ay asem wo odi to pa afi wo hu ya ne se HR asuma se ye fre no mara wose me wose yes you ɛdeɛ na asi adom atɔ no so bra ɛdeɛ nti na woba ha adwuma nti na woba wɔ se an wɔse o count it down pɛ baabi tena pɛ baabi tena fafa wo din ne wo nomba wo contact biribi agya me wɔse o ma sasa a wɔse o na atɔ wo so ebe